Dank om ons te vlaag. Ale čovjek dole, iza u dubini, čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Oršić, zalet, Mislav, udarac, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Markinjos ili Livaković, Markinjos ili Livaković...

0: Uršić, zalet, Mislav, udarac, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Markinjos ili Livaković, Markinjos ili Livaković.